0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att läsa vers 11 i Sakarja 9 kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring ska vi repetera den 11 versen för sammanhangets skull. Sakarja kapitel 9, verserna 11 till och med 13. När det gäller dig skall jag för ditt blods förbunds skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Vänd åter till ert fäste, ni fångar som nu har ett hopp. Ja, idag förkunnar jag för er att jag ska ge er dubbelt igen. Ty jag ska spänna Juda som min båge och lägga Efraim som min pil på den. Jag ska väcka upp dina söner, du Sion, mot dina söner, du Javan, och göra dig lik en hjältes svärd. Vi ser fram emot den dagen när Israel av hjärtat vänder sig till Herren, för det har ännu inte skett. Och mänskligt sett så ser det alldeles omöjligt ut, men ingenting är omöjligt för Gud. Och en dag ska alla nationer ge Herren ära, och den dagen står Sion centralt, när Herren i triumf regerar i Jerusalem. Vi läser i Sakarja 9, verserna 14 till och med 16. Ja, Herren skall uppenbara sig över dem, och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren, Herren skall blåsa i hornet, och med söderns stormar skall han dra fram. Herren Sebaot, han skall beskydda dem. Stenarna från hans lunga skall förtära och underkuva, skall dricka blod som vin, fyllas som offerskålar, dränkas i blod som altarets hörn. Herren deras Gud ska frälsa dem på den dagen, ty det är hans jord, hans folk. Det är ädelstenar i en krona, strålande över hans land. Orden på den dagen kommer att återkomma ofta i kapitel 12. Guds folk liknas vid ädelstenar i en krona. Ett underbart ord för mig personligen, som ofta känner mig som en gråsten. Men löftet i Sakarja 16 hjälper mig att se mig själv i Guds perspektiv. Hjälper mig att se kraften i lammets blod. Min identitet är rättfärdiggjord av Gud genom tron. Och här vill jag citera något från Malaki 3, vers 16 och 17. Men då talade de som fruktar Herren med varandra, och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn. Det skall vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Eller som profeten Sakarja uttrycker det, Herren deras Gud ska frälsa dem på den dagen. Ty det är hans jord, hans folk. Det är ädelstenar i en krona, strålande över hans land. Vi läser Sakarja 9, vers 17. Hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsäd och unga kvinnor av vin. Här talas om den godhet och skönhet som kännetecknar honom som kom, som en kontrast till Alexander den store. Frälsaren, vår Herre Jesus Kristus, som kom i ringhet, ridande på en åsna, som vandrade här nere ringaktad, hånad och föraktad, när han bar våra synder och försonade oss med Gud genom sin död på korset. Alexander var grym, stolt, brutal och full av högmod. Herren Jesus var ödmjuk, saktmodig, mild och full av nåd och sanning. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning, som det står i Johannes evangeliets första kapitel. På förklaringsberget hade Johannes för ett ögonblick sett hans härlighet. Men han vandrade här nere som sann människa. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet, som det står i Jesaja 53. Vår fallna natur ser ofta inte mer än vad vårt kroppsliga öga ser. Vi behöver födas på nytt av Guds ord och Guds helige ande för att kunna instämma i Paulus ord i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 17 och 18. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Zakaria 9:17 säger alltså: hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsäd och unga kvinnor av vin. Bröd och vin uppenbarar hans godhet och skönhet. Hör vad Paulus skriver i första Korinterbrevet 11, verserna 23 till och med 26. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

I kapitel 9 så hörde vi om den framtida förlossningen för både Nordriket och Sydriket i Israel och hur Gud ska använda dem i framtiden som sina redskap, som Herrens präster för alla hedna nationer i världen. Kapitel 10 fortsätter och talar om Herrens omsorg för sitt folk. Och den första versen i kapitel 10 hör ju samman med det vi just läst i kapitel 9, medan resten av kapitlet utgör en egen enhet som beskriver de maktlösa avgudarna. För sammanhangets skull repeterar vi den sista versen från kapitel 9, Sakarja 9:17 och 10 vers 1. Hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsäd och unga kvinnor av vin. Bed Herren om regn i vårregnets tid. Det är Herren som skapar molnen. Han ger strömmande regn. Han ger gröda på marken åt alla. Den som har varit i dessa områden i Mellersta Östern när det inte har varit regn på länge vet hur beroende man är av regnet. Det moln som skymmer solen innehåller samtidigt det regn som marken behöver för att kunna bära rik skörd. Vattenproblemet är ett stort problem i Israel idag. De återvände 1948 till det land som Gud med ed hade lovat Abraham, Isak och Jakob och deras efterkommande. Men de har ännu inte återvänt till Herren. Men jag är mycket tacksam för vår möjlighet att via radion sända hebreiska bibelprogram. Var med och be för våra sändningar. Att det får nå in till både unga och gamla i Israel. Än idag så är det avfallet från Gud som är nationen Israels största problem. Därför ser vi våra hebreiska och våra arabiska bibelprogram som ett sätt att välsigna Israel och dess grannar. Fridsfursten Kristus är vår världs enda verkliga hopp. Och det gäller Mellersta Östern, Afrika, Asien, Amerika, Europa, ja hela världen. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta, säger Apostlagärningarna 4:12. Regnet står som en symbol på andlig förfriskning, välsignelse från Herren, och används också på det sättet i det här avsnittet. Och i det sammanhanget så tänker jag på profeten Joel. För som det fysiska regnet är livgivande och uppfriskande för jorden, så är det andliga regnet, andens utgjutelse, livgivande för trons liv. Jag citerar Joel, kapitel 2, vers 28 och 29. Och det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera. Era gamla män skall ha drömmar. Era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande. Både profetian hos Joel och hos Sakarja pekar fram till den tid då Kristus kommer för att regera under 1000 år. För att förstå denna profetia så är det av allra största vikt att lägga märke till tidpunkten då detta skall fullbordas. Och det skall ske därefter att jag ska utgjuta min ande över alla.
Som den första profet som skrev ner sina profetior, så har Joel berättat för oss om Herrens dag som skulle komma och vad som då skulle ske. Och han poängterar starkt att Herrens dag börjar med mörker och stor nöd. Om vilken Jesus själv säger följande i Matteus 24:21. Då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och från Matteus 24, vers 29. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk skall jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Joel 2:10 talar om att solen och månen förmörkas. Och i kapitel 2 i slutet av vers 19 säger Herren att han inte längre ska låta hedna folken förakta Israel. Det talar alltså om något som ännu är framtid. Och så säger Joel 2:28, och det ska ske att därefter ska jag utgjuta min ande över alla. Era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar, era unga män ska se syner. Även om den här profetian delvis fick sin uppfyllelse vid pingstdagens andeutgjutelse, så är den fullkomliga uppfyllelsen något som ännu är framtid. Men på den dagen ska Herrens ande utgjutas över alla. Vi återgår till vers 2 i Sakarja kapitel 10, där han åter talar om Guds dom. Även om Guds plan är att styrka sitt folk inför den sista tiden och leda dem sedan in i en tusenårig fredstid, så är det bestämda saker som Gud säger inte står rätt till hos Guds folk och som Gud nu konkret pekar på. Nationens verkliga och stora problem var avgudsdyrkan. Sakarja 10, vers 2. Men husgudarna ger lögner till svar och spåmännen ser falska syner. De berättar bedrägliga drömmar. Tom är deras tröst. Därför måste folket bryta upp som en fårjord. Det har ingen herde. Gud talar om det bedrägliga i att förtrösta på avgudar. Hade de inte under sin fångenskapstid blivit övertygade om hur falsk avgudarnas tröst var, när de nu skördade konsekvensen av sina synder? Falska profeter hade i Guds namn serverat falsk tröst. Det var ingen brist på religiös aktivitet, ingen brist på präster och profeter. Men deras syner och budskap var bara imitationer av de bibliska profetiorna. Djävulen imiterar alltid sanningen. Han avviker inte så mycket, för om han gjorde det skulle inte så många bli bedragna. Därför använder de flesta kulter och ismer Bibeln. Det är djävulens recept på förförelse. Efter fångenskapen borde ju folket ha insett att avfallets profeter som serverade sin falska tröst och sitt falska hopp hade totalt slagit fel, medan Guds ord hade fullbordats.
Det hade inte varit brist varken på religiös aktivitet eller på högröstade budskap där man talade i Guds namn. Däremot var det brist på herdar. Därför måste folket bryta upp som en fårjord. Det har ingen herde. Det har ingen herde. Vilken tragedi för ett folk. I Matteus 9, vers 36 står det så här om Jesus. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan herde. Och genom profeten Jeremia ropade Herren i Jeremia 23:10. Ty både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Även präster och profeter är gudlösa. Det handlar om ett totalt moraliskt förfall. Och i Jeremia 50 och vers 6 säger Herren. Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen.

Överallt där Guds ord förkunnas står Satan vid frontlinjen för att angripa, för att ta modet från Herrens tjänare såväl som från alla dem som i sanning är Jesu efterföljare. Och jag är övertygad om att mycket av det jag mött i mitt liv de sista åren, det har att göra med vårt bibelprogram på radion. Jag måste erkänna att jag har varit på väg att ge upp mer än en gång när livets stormar rasat som hårdast. Därför ber jag dig som lyssnar att komma ihåg min familj och även mig i era förböner. Och låt oss i allt som möter komma ihåg att den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Eller som Hebreerbrevets författare uttrycker det i början av Hebreerbrevets 12:e kapitel. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet. Låt oss bli Kristus fokuserade, inte Satan fokuserade. Vi ska inte vara så upptagna av att driva ut demoner som av att vittna om Kristus. Verkligen så ut evangeliets budskap. Förkunna lammet och blodet, så ska nog demonerna vika. Du kanske minns Jesu liknelse i Lukas 11 kapitel, där Jesus säger så här: när en oren ande farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon tänker han: jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han så kommer tillbaka och finner det städat och pyntat, ger han sig av och tar med sig 7 andra andar som är värre än han själv, och det går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första. Kristus måste få fylla alla tomrum i våra liv. Frågan är inte hur vi ska få vårt svenska folk att återvända till Bibeln. Frågan är hur vi ska få den kristna församlingen att återvända till Bibeln och till honom som är Bibelns kärna, Herren Jesus Kristus. Guds församling ska inte bedömas efter sin succé eller framgång här i världen. Frågan är inte hur stora skaror som samlas här eller där. Men frågan är, vad är det man samlas omkring? Är det den korsfäste och törnekrönte Kristus? Är det korsets budskap? Är det Kristi sinnelag? Aposteln Johannes har gett oss följande varning i Johannes första brev kapitel 4 vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Det vi behöver idag är inte nya metoder, bättre marknadsföring eller fler ungdomsprogram eller lockande aktiviteter. Vad vi behöver, det är sanna herdar som kan ge fåren mat. Herdar som inte är församlingens herrar men dess tjänare. Herdar som har Guds ord i centrum, både i sin undervisning och i sin vardag.
Sakaria 10:3. Mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna skall jag straffa. Herren Sebot har omsorg om sin jord, Juda hus, och skall göra den till en stolt stridshäst åt sig. Det är allvarligt att vara pastor, församlingsföreståndare eller evangelist. Vi ska alla en dag avlägga räkenskap inför överherden. Herrens vrede är upptänd mot falska vägledare. Jesus är kärleken, men han är också helig och rättfärdig. Därför säger han i Matteus 18:6: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Att förföra betyder att leda till fall, till synd. Lägg märke till vilka starka ord Jesus använder när han talar om det här. Förförelse måste komma, men ve den människa genom vilken den kommer, säger Jesus. Ta fram ett skrivblock och skriv ner orden från Sakaria 10:3 och orden från Matteus 18:6 på ett papper. Och läs sedan dessa verser några gånger och meditera lite grann över orden. Och kom ihåg att det är Jesus, han som älskar dig så högt att han har lidit döden på korset för dina synder, som säger detta. Han vet bättre än någon annan hur allvarligt det är att vara människa och vilken oerhörd konsekvens synden får. Romarbrevet 6:23 säger: Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så samlas till sist allt i denna enda fråga för dig: vad väljer du, synden eller Guds gåva Jesus Kristus? Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här

Ja, varmt välkommen till en halvtimmes sändning här i Radio Maranata. Jag ska i det här programmet ta upp det som är nog det mest känsliga i budskapet, som handlar om en människa som står inför detta att bli Jesu efterföljare. Det var ju det som var det tongivande i Jesu budskap till människorna som när han kom hit till denna värld, därför att han skulle få genom sin undervisning få människor som stod upp för att följa honom här i tiden. Det var många som fick lyssna till hans budskap, och så står det att vid ett tillfälle så vänder han sig om och säger till var och en att om någon vill följa mig, och så talar han om det villkor som är nödvändiga faktiskt. Det finns villkor här i hans undervisning som är nödvändiga för att de skulle bli en Jesu efterföljare. För att förstå nödvändigheten med efterföljelsen så måste man förstå att då Jesus kom, så kommer han inte för att reformera världen, utan han kom för att ta ut människor för sin räkning. Det här är någonting som varken måste stå klart för sig, att Guds rike är ju inte av den här världen. Och att Guds rike, det är någonting som står i fiendskap mot alltså världens rike står i fiendskap med Guds rike. Det kan aldrig förenas. Och Jesus lät sig heller aldrig uppfångas utav denna världen på något aldrig i något avseende. Om det gäller också på det religiösa planet, politiska. Ja, allt det som också judarna hade att framföra och som gjorde att Jesus passade inte in i det judiska tänkandet. Han kom för att göra någonting helt nytt. Han kom med ett nytt förbund. Och det var många som inte kunde förstå det här, utan de ansåg att hans budskap var för hårt. Som man också säger vid det tillfälle, hans budskap är hårt, vem kan stå ut med att höra på honom? Men trots allt så fanns det en mindre minoritet människor som bejakade hans kallelse och svarade ja. Att vara kristen i största allmänhet, det är inte detsamma som att vara en sann Jesu efterföljare. Jag ska läsa ett ord ifrån Romarbrevet, det 11:e kapitlet, vers 36. Paulus där talar om Jesus som vårt ursprung. Skall alltså vara vårt ursprung. Ska vara vårt liv här i tiden. Och är så också för evigheten. Det står så här: av honom och genom honom och till honom är ju allting. Honom högt lovad. Honom tillhör äran i evighet. Amen. Det här är för grunden till just detta som handlar om en, att vara en sann Jesu efterföljare. Att allt det som omfattar vårt liv har sin ursprung i honom, sin begynnelse. Att bli född på nytt, det är ju
det är någonting som sker i ett begynnelseskede. Det kommer ifrån honom. Av honom kommer det. Och sedan under vandringens gång här i tiden handlar det om det vi ska göra, att det är någonting som kommer av honom eller genom honom. Och sedan till honom, till att hans namn blir förhärligad. Det finns så lite av denna förkunnelse i vår tid. Man är väl rädd för att lite anstöt eller ordets svärd, det är ju så att det har den effekten att det åtskiljer människans tankar med Guds tankar. Och Guds tankar är ju detta att genom efterföljelsen ska hela vårt liv bli någonting som kommer av honom och genom honom och till honom. Det här är någonting som många hade svårt att acceptera. Att ja, jag kan vara en kristen, men jag vill vara det på mitt villkor. Och vi vet också att Jesus talar ofta om korset i efterföljelsen. Korsets innebörd är ju att allt det som inte har en förankring i Guds rike, det måste gå eller möta korset. Liksom Paulus, han säger också att han är korsfäst för världen och världen för honom. Korset är det som är då någonting som åtskiljer, någonting som handlar om en uppgörelse. Det kors Jesus dog på, det är någonting som blev till för att denna världen skulle få ett slut i var och en personligen. Korset åtskiljer oss ifrån världen. Att ta korset på och följa Jesus, det innebär ju att man upplever att man har ingen plats i den här världen längre. Ja, Jesu ärende, det var just detta att han fick ta ut människor för sin räkning som ville hörsamma hans budskap om efterföljelse. Och det gäller korset, är det så viktigt att förstå att det som inte tillhör Guds rike, det måste gå få ett slut i korset. Korsets innebörd, just detta åtskiljande. Därför sa Jesus till så här att ska du följa mig så måste du få uppleva att du skiljs ifrån det som har kanske varit ditt liv tillsammans med kanske anhöriga eller andra. Men man kan sammanfatta med detta att ingenting kan göra anspråk på en människa som har överlåtit sitt liv åt Gud genom efterföljelse. Vi kan inte sälja vår tid, våra intressen till det som rör sig kring omkring oss här i tiden. Det vill göra anspråk på vårt liv, på vår tid. Det vill ta vår tid i anspråk. Det vill att vi ska lägga energi på sådant som är utanför Guds rike. Guds rike handlar ju om där man är redo att göra Guds vilja, att låta Guds vilja få ske framför allting annat. Det är väl ständigt egentligen under vår vandring ett val vi gör. Vad väljer vi? Väljer vi
Det då handlar om hans efterföljelse. Är det Jesus som står i centrum för det vi gör? Att Jesus är ursprunget för det som vi gör. Guds rike uppenbaras genom en människa på det viset att hon upplever att Guds rike måste sättas i före allting annat. Allting måste underordna sig detta. Det kan innebära många gånger stora svårigheter för oss. Som jag nyss nämnde också, så det gäller, som Jesus säger också, det som älskar far, mor, syster och bror eller någonting annat, och framför allt sitt eget liv. Då säger Jesus så här också i sin undervisning, att vetekornet, det måste falla i jorden och dö. Dör det, då bär det riklig frukt. Då blir Jesus, och han får vara vårt ursprung. Det här handlar ju inte om att göra någon upplevelse nu och då, utan det handlar ju om en vandring. För vandrar vi i den heliga ande, då gör vi inte vad köttet vill. Då får vi seger över köttet. Vad skulle kunna rädda oss och hjälpa oss om då det handlar om att vara en sann kristen? Då är det nödvändigt att få uppleva den heliga andes kraft som gör detta möjligt. Men därest det inte sker en överlåtelse kan den heliga andes kraft aldrig bli uppenbarad. Och då kan heller inte efterföljelsen fullföljas av oss. Det här med den heliga ande, det är ju det som är hemligheten till att Guds rike blir synliggjort i oss. Vi går inte längre efter det som tillhör det mänskliga livet. Jag har ofta tänkt på det här vad Paulus säger när han skriver till Korinterna, att vad det är och vad innebörden i detta. Han säger, vi vandrar inte längre på ett vanligt människosätt. Att vandra på ett vanligt människosätt. Och då tänker man också på att Paulus under tårar säger att hur många är det inte som vandrar som fiender. Då skriver han till troende människor. Han skriver att han under tårar konstaterar att många vandrar som fiende till Kristi kors. Men just korset och dess budskap, den kan och förmår frigöra var och en från det som tillhör det naturliga livet. Vid ett tillfälle sände Jesus ut sina lärjungar, och då sker detta att de ska gå stad, utföra ett missionsuppdrag. Och de skulle gå utan rense, utan stad, utan extra livklädnader, matförråd eller det som var synes för alla människor vara nödvändigt. Inga penningar i bältet och så vidare. Det här var ändå en lektion som Jesus gav för att de skulle liksom förstå var Guds rike är, var Guds rike kan vara det som bär oss igenom den här världen vi lever i. Det var inte meningen att de skulle leva så här hela tiden, men
När han då sände dem stad på detta sätt, så var det en lektion för att de skulle förstå att han skulle visa på vad Guds rike är. För att Jesus säger att om vi söker Guds rike, så ska allt det andra tillfalla. För att få uppleva andens lagar måste man först mista det som inte är förenligt med det som andens liv handlar om för vår del. Att leva andens liv, det är att inte göra som Israels folk, som hade blivit frälsta ifrån Egypten, som drog ut i öknen, men som Gud måste sedan förgöra, därför att de trodde inte just på detta, hur Guds rike kan uppenbaras genom sitt folk. De knorrade, de längtade tillbaka till Egypten, men kunde inte fullfölja det tanke Gud hade om detta folk. Det är ju oerhört att ta del av vad Jakob säger, till exempel. Nu kommer jag inte ihåg om Jakob eller Juda. Där det står i det brevet att det folk som Gud frälste måste han sedan förgöra. I efterföljelsen så måste man förstå hur andens lagar råder. Man måste förstå att Guds rike, det baseras inte på vad människor kan åstadkomma, utan där måste man avsäga sig allt det som man kan åstadkomma på en mänsklig väg. Man måste förlora detta. Att mista, det är att vinna. Mista sitt liv för att uppleva det verkliga livet, att få leva livet i Jesus Kristus. Tänk bara på detta, om hur vi kan uppleva den heliga andes ledning, till exempel. Då kanske vi ofta, om vi upplever att vi inte har överlåtit vårt liv på ett sådant sätt att den heliga ande får leda oss, så är vi ofta ledda av tillfälligheter, av sånt som är baserat på vad människor tänker och tycker om saker och ting. Därför blir det ju ofta alltid konfrontation med närmaste anhöriga och människor som vi har att göra med, som kommer med sina invändningar och uppmanar oss att vi ska göra si eller så. Men där är det frågan om att Guds vilja och Guds rike får komma i första hand. Jag återigen vill citera detta nyckelord av Jesus, att om vi söker hans rike först, då kommer det andra tillfalla oss, det vi behöver. Gud som har skapat himmel och jord, han är mäktig att ta hand om en människa tillvaro här på jorden. Det får inte finnas någonting som vi har liksom som en reservutgång, utan här måste vi också uppleva att i tron, när tron prövas, så växer tron. En sanna och levande tron på Gud växer när vi upplever också att vi är redo att satsa på Guds rike. Paulus, han säger ju då att i Romarbrevet 12 att vi ska inte leva vårt liv för oss själva, utan vi har fått en kropp att göra Guds vilja. Det som också Hebreerbrevets författare säger, att Jesus fick en kropp
för att göra Guds vilja, inte göra sin. Han skulle inte göra sin egen vilja, han skulle göra Guds vilja genom sin kropp. En kropp beredde du mig, säger, står det om Jesus. En kropp beredde mig för att göra din vilja, oh Gud. Ja, det stod redan i bokrullen om Jesus och vad hans ärende var. Han är vårt föredöme, vårt exempel. Men han är inte ett föredöme på det viset att vi skulle kopiera av detta liv som han levde. Utan genom överlåtelsen så blir Kristus vårt liv. Han får leva sitt liv i oss. Och det sker genom att vi frambär vår kropp åt Gud som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Och så kommer detta som är så nödvändigt, att ska vi välja Guds rike, då måste vi avsäga oss det som tillhör världen. Och det säger ju också Johannes väldigt tydligt i sitt brev, när han skriver att älska inte världen, ej heller det ting som är i världen, och människors sätt att tänka och leva. Vi ska genom att frambära vår kropp åt Gud som ett levande, välbehagligt offer, inte skicka oss, då skickar vi oss inte längre efter denna tidsålders väsende. Vi likbildas inte med världen. Vi avskiljes för Guds rike här i tiden. Och för att vi ska få uppleva den stora uppgiften vi har, att synliggöra Guds rike. Det är det som vi är kallade till, att vi ska synliggöra Guds rike genom vårt liv. Och det sker på det viset att om Guds rike får suveränt inflytande över oss, så är vi inte lik världen. Idag som man ser utöver kristenheten, så kan man då undra sig hur man har uppfattat detta. Och man konstaterar ju det att det finns liksom knappast någon skillnad mellan de troende, de bekännande kristna, mot världen. Hur man exempelvis klär sig, hur man uppför sig. Det är någonting alldeles speciellt detta, då Guds rike får genomsyra hela vår varelse, så att vi har en himmelsk utstrålning. Att vi förstår att vi är kallade här i tiden att vara ljus och att vara salt. Och att vi är satta för att vara ett himla ljus i världen. För finns inte detta ljus i världen, då är det ett kompakt mörker. Och människorna är utlämnade till att förgås i ett mörker. Men aldrig få uppleva att det finns någonting som kan vägleda dem till vad ett sant kristet liv är, att Jesus blir synliggjort. Ja, återigen, jag måste ta med detta hur viktigt det är. Vi är inte kallade att vi ska likna Jesus, utan vi ska leva Jesus. Så det blir Jesus i det vi säger och det vi gör. Att vi har inte någonting vid sidan om. Och det är detta som innebär en sån översvallande glädje, att vi får vara Guds rikes representanter här i tiden. Det är en glädje, djup och stor glädje, att få göra Guds vilja. Att man av hela sitt hjärta har upplevt detta, att man vill försaka sig, man vill följa. Jesus säger, om någon vill,
Det handlar om vad vi vill med vårt liv. Idag så är vi då på Åland och jag reste genom min hembygd på vägen hit. En plats utanför Uppsala där jag uppväxt, och jag gick dit till kyrkogården. Och jag tänkte på alla människor som man känner som är begravt där, och man upplever hur levde de sitt liv. En del har man fått talat med, och det blev liksom ingenting som fick bära frukt i de flesta. Det är mycket tragiskt hur människan kan leva sitt liv. Ett enda liv vi har här i tiden. Och det här handlar om, lever vi det för Gud? Lever vi det helt för honom? Ja, det var några tankar om detta. Det innebär att vara en Jesus efterföljare här i tiden. Det är det största av allt, att få lägga ner sitt liv inför honom och göra vad han vill vi ska göra. Gud välsigna dig som har lyssnat.

Vi har hört ett program från Radio Maranata och vi hörde Tage Johansson tala om att leva i Guds rike. Och till slut så hörde vi en sång av Kristina och David Sonesson, Guds folk är på resa. Det här programmet finns att lyssna till igen på Maranatas podcast. Och vill du ha kontakt så finns det kontaktuppgifter på Maranatas hemsida. Eller så kan du ringa ett nummer och det är 070-201-6020. Vi önskar dig Guds rika välsignelse och på återhörande.

Välkomna till Krokodilen, ett program från Svensk-Kubanska förening i Stockholm. Ett program med nyheter från Latinamerika och Sverige. Fredagar från klockan 17 till klockan 18. Lördagar från klockan 14 till klockan 15 och måndagar från klockan 15 till klockan 16. Poner Radio Stockholm 88,0 MHz. Mi nam Rolando Sanzi.

svenskarna på Kuba. Utvandringen till Nordamerika är ett viktigt och noga studerat kapitel i svenska historia. Mindre känt är dock att en grupp svenskar emigrerade till den nya republiken Kuba i början på 1900-talet. Där grundade Alfred Lind jordbrukskolonin Bayate. Det var den svenskfödde läkaren Alfred Lind som var initiativtagare till svensk kolonin i Kuba. Dr. Lind föddes 1862 i Trovall, i en liten socken i Västergötland. Han emigrerade till USA 1881 för att starta ett nytt liv i Minneapolis, Minnesota, i norra USA, där han byggde upp en läkarpraktik. Verksamheten gick bra, men efter 20-tal år i USA hade Lind tröttnat på den trygga vårdagen och de kalla vintrarna. Han var entreprenör i själen och längtade efter nya utmaningar. Ett behagligt klimat lockade, liksom möjligheten att tjäna pengar. I Kuba såg han framtiden. Lind reste till Kuba i jakt på ett lämpligt landområde för att kunna starta om på nytt. Tillsammans med en grupp andra svenskar köpte han till slut 53 kvadratkilometer mark för att grunda en svensk jordbrukskoloni. Landområdet låg i den extra tropiska delen av ön, 5 mil in i landet från staden Santiago de Cuba. Rakt igenom kolonins marker ledde den nybyggda genvägen mot huvudstaden Havana i väster. Genom urskogen rann en mindre biflod som av lokalbefolkningen kallades Bayate, och det blev också namnet på kolonin. Landområdet stickades upp i lagom stora ägor, och i annonser och kampanjer i svenska tidningar både i USA och Sverige erbjöds svenskar att köpa andelar i den lutherska kolonin Bayate. I november 1905 startade det arbetet med att röja bort urskogsdjungel. Flertalet av svenskarna som ingick i arbetsstyrkan hade sålt allt de ägde för att kunna gå med som delägare. I gruppen fanns också några äventyrare som saknade eget kapital men som följde med för att arbeta åt markägarna. Förhållandena var tuffa. Det fanns malaria i området och krokodiler i floden. Och en av svenskarna avled till och med av matförgiftning. Bland svenskarna fanns flera duktiga timmermän och snickare. Nybyggarna följde svenska byggtraditioner med vissa anpassningar. Någon isolering behövdes inte, och istället för att resa husen på torpar grund av sten användes träpålar för att golven skulle hamna ovanför regnperiodens översvämningar. Utifrån de ekonomiska beräkningar som Alfred Lind hade gjort stod det klart att det fanns goda möjligheter att tjäna riktigt stora pengar om man satsade på sockerproduktion. Socker hade blivit det stora njutningsmedel i världen, och marknadspriset på råsocker steg. Lind satsade själv allt sitt sparkapital
po att bygga upp ett sockerbruk. Flera av de andra svenskarna gick med i investeringen när de förstod vilka vinster som fanns att hämta. Sockerbruket Ingenio Azucarero Palmarito en Palmarito de Cauto stod klar 1910 och exporten av råsocker kunde starta. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre. Upprustningen inför första världskriget hade inletts när USA och Europa fyllde på lagren inför kriget och när åkrarna förvandlades till slagsfält kunde Kuba dra nytta av det kraftigt stigande priset på råsocker. Från krigets start 1914 till dess slut i november 1918 tiodubblades priserna på råsocker. Svensk kolonin i Mayate drev aktivt kampanjer i Sverige för att locka till sig svenska säsongarbetare, liksom jordbrukare som ville bli delägare i kolonin, vars område redan hade expanderat. I början om 1907 åkte Dr. Lind själv till Sverige med syftet att få fler svenskar att ta chansen att arbeta en period i Bajate. Erbjudandet hade med sig innebar bland annat en fri överresa som betalades av den kubanska staten och garanterat arbete i kolonin. Demokratisk mönsterkommun. I och med att alla tjänade på att samarbeta uppkom ingen konkurrens mellan svenskarna. Tvärtom, Bajate blev redan från början en demokratisk mönsterkommun som närmast kan liknas vid ett stort jordbrukskollektiv. Regelbundet hölls stämmor dit alla i kolonin fick komma för att ta del i beslut som rörde gemensamma frågor. När Bajate nådde sin blomstring i slutet av första världskriget levde flera hundra svenska familjer i kolonin. Vårdagen påminde om livet i en svensk landsortkommun. Man firade traditionellt svensk jul och midsommar med allt vad det innebar. Förde bikupor till Kuba. Snart nu insåg de att bikupor och kunskaper om biodling var värdefull. Faktum är att det var svenskarna som lärde kubanerna hur biodling gick till. Tidigare under den spanska kolonialtiden då spanjorerna hade ensamrätt på handel med den värdefulla bivaxet var biodling ett okänt fenomen för lokalbefolkningen. Efter några år hårt arbete hade de flesta av de svenska invandrarna fått det betydligt bättre på Kuba än de hade haft det i Sverige. Bajate, svenskarna huvudort. De svenska gårdarna låg utspridda i en dalgång och var omgivna och fält. Kolonins centrum, som kallades Bajate, bestod av en huvudgatan och några tvärsgator intill järnvägstationen. Framför stationshuset låg ett torg med den svenska kyrkan, samhällets högsta byggnad. Vid kyrkan fanns ingen kyrkogård, utan begravningsplatsen hade placerats på en höjd någon kilometer bort. Kyrkogården är den enda svenska konstruktion som fortfarande är i bruk idag, mer än 100 år senare. Intill kyrkan fanns skolan och ett litet sjukhus.
med 10 vårdplatser som drevs gemensamt av kommunen. Postkontoret låg inne i den vägstationen och hade sin egen stämpel, Vallarte. Senare skulle en postkontor öppna även i kolonins mindre samhälle, Miranda, som låg på en höjd några kilometer från Vallarte. Botaniker Erik Ekman. I enklare tre byggnader som stod på allmän mark i Vallartes centrum bodde svenskar som kommit till kolonin för att säsongarbeta på de svenska gårdarna. Här fanns också svenska mekaniker, ingenjörer och snickare. I ett av husen bodde botaniker Erik Ekman. Han kom till att bli Vallartes mest berömda invånare och upptäckte omkring 2000 nya arter under sina 10 år på Kuba. Det var Ekman som introducerade den vetenskapliga botaniken i den nybildade republiken. Bill Wagner konkurrerade ut svenskarna. Början till slut för svensk kolonin kom när en amerikansk pamp, Bill Wagner, startade ett konkurrerande sockerbruk, Wagner Sugar Corporation, i närheten av Vallarte, genom hot och sockrade kontrakt lyckades han få alla små odlade som tidigare sålt till det svenska bruket att istället sälja sina skördar till det amerikanska sockerbruket. Konkurrensen blev allt mer kännbar för de som investerat i det svenska sockerbruket. När sedan en våg av våldsamheter drabbades Kuba 1917 gav flera av de svenska jordbrukarna upp. Av rädsla för att förlora sina tillgångar valde de att sälja sin mark till det amerikanska bolaget. Det visade sig vara en klokt drag. Flera svenskar hade blivit rejält förmögna och slapp uppleva sockerkraschen några år senare, då råvarupriset för socker föll till botten. Alfred Lind förlorade allt. Även för kolonins grundare Alfred Lind, som vägrade att ge upp och istället gick i en rättslig strid mot den hårdföre amerikanske konkurrenten, slutade äventyret i tragedi. Sedan Lind först vunnit rättvisten mutades, enligt svenskarna, den kubanska högsta domstolen till att sända fallet till ny behandling. Men då hade tiden runnit ut för Lind och 1922 gick den svenska sockerbruket i konkurs. I och med förlusten av bruket var Lind en bruten man. Hans fru, Hanna, hade redan tidigare lämnat honom och rest tillbaka till Minneapolis med parets bägge söner. Jagad av skulder fortsatte maken kämpa i Havana för att försöka rädda familjens ekonomi, och ett tag verkade det faktiskt gå. Men 1924 fick han en hjärtinfarkt och avled. Alfred Lind ligger begravd i Minneapolis, USA. Vallarte under vatten. För att få elektricitet och vatten till de stora jordbruken utförde kubanerna med sovjetisk hjälp på 1970-talet en stor dammanläggning i Vallarte. Den 27 april 1979 förvandlades den bördiga dalgång där svensk kolonin hade sitt centrum till en stor sjö. Alla byggnader som en gång hade byggts av svenska nybyggare
hamnade därmed under vatten. De som bodde där fick nya bostäder i Meja, 5 kilometer västerut från Bajate, där ett nytt bostadsområde hade byggts upp. Detta samhälle som hade grundats av svenskar hette tidigare Miranda, men döptes om av de kubanska revolutionärerna till Meja efter ett av det kubanska kommunistpartiets grundare Julio Antonio Meja. Svenskt museum i Meja. I huvudorten Meja finns idag kulturföreningen Grupo Bajate, som har tagit på sig uppgiften att föra det svenska arvet vidare. Och sedan ett år tillbaka finns ett litet museum i Meja som berättar om den svenska tiden.

0: Staden Oberá i den argentinska provinsen Misiones grundades ursprungligen av svenska immigranter som flytt från misslyckade emigrationsförsök i Brasilien. Dessa svenskar anlände till området i början av 1900-talet. Högner djungel och grundade först bosättningen Villa Svea, vilken officiellt fick namnet Oberá år 1928. Under två stora emigrationsvågor omkring 1890 och 1910 lämnade tusentals svenskar Sverige för Brasilien. Det utlovade paradiset visade sig dock vara präglat av sjukdomar, svåra arbetsvillkor och fattigdom. Dödens karavan. Spillrorna av dessa svenska familjer valde att lämna Brasilien och ta sig till fots genom djungel med machetes mot Argentina. Många dog av tropiska sjukdomar längs vägen i vad som kom att kallas för dödens karavan. Den gröna guldet i Misiones fann svenskarna ett mycket bördig, järnhaltig, röd jord. Den argentinska staten uppmuntrade kolonisering och svenskarna blev pionerer inom odlingen av yerba mate, landets nationaldrick. Den svenska arvet i Villa Svea, det vill säga Oberá. Bosättningen utvecklades snabbt till den största svensk koloni i Sydamerika under 1930-talet. Det svenska arvet hölls vid liv under mycket lång tid. Svenskt samhällsliv. Området hade en egen svensk kyrka där det predikeras på svenska fram till 1973 och en svensk skola som var aktiv mellan 1922 och 1952. Befolkningen under 1940 och 1950-talet beräknades runt 900-1000 svensktalande personer har bott i Oberá-området. Nutiden, även om den spanska språket har tagit över bland de yngre generationerna, finns det fortfarande spår av svensk kultur, gatunamn samt ättlingar som minns sin historia i regionen. Dokumentären Misiones Tur och Retur från Sveriges Radio beskriver den historiska resan mer ingående. Evert Taubes berömda Fritiof och Carmencita utspelar sig i Argentina och en direkt inspirerad av hans egna upplevelse i landet mellan 1910 och 1915. Verkligheten bakom Carmencita. Cecilia Corta Jarenas. Carmencita baserades på en verklig person, en ungkvinna vid namn Cecilia Corta Jarenas. År 1914 besökte den unge Evert Taubes familjen Corta Jarena landegendom i närheten av San Borombón bukten söder om Buenos Aires. Cecilia var familjens yngsta dotter. Frieriet i visan friar Taubes egen ego Fritiofs Andersson till Carmencita, men hon ger honom korgen eftersom hennes pappa har hittat en rikare friare med 20,000 kur. I verkligheten gifte sig Cecilia mycket riktigt med en lokal man, Pedro Esquiciaga, och fick 12 barn och levde fram till 1978. Taubes återvände faktiskt till Argentina 1945 och besökte då den verkliga Carmencita igen, vilket bekräftar de starka band och minnen han bar med sig från sin ungdomsäventyr på Pampas. Visan inleds med den välkända orden i Samborombom, en liten by utan gata. Tillskignad till Oberá, Villa Svea, som ligger längst uppe i den tropiska djungeln i nordöstra Argentina, ligger Samborombom på den platta vidsträckta Pampas landskapet precis söder om Buenos Aires, nära Rio de la Platas utlopp.
1: Samborombom, en liten by utan gata. Den ligger inte långt från Rio de la Plata, nästan i kanten av den blåa Atlanten, och med

dragspel. Fiol och mandolin hördes från krogen, och i salen steg jag in. Där på bänken i mantilj och med en ros vid sin varv satt en belåran.

Varie Helien Arangueras de Mostajuner y Solidaritet med Palestina. Nu Polernak Blir de Mostajun y Solidaritet med Palestina Klockan 14 y Udenplan Klockan 14 Otretio Startar Marschen. Lördagen den 15 augusti Arangueras.

0: Svensk-kubanska föreningen i Stockholm en middag för att hylla de 100 år av Fidel Castro. Lördagen 15 augusti klockan 16 i Solidaritetshuset. Mer information i Svensk-kubanska föreningens hemsida svenskkubanska.se och i sin Facebookgrupp.
1: Nu är det dags att säga hej då och ha en fortsatt trevlig kväll. Flera nyheter från Latinamerika hittar ni på Svensk-kubanska hemsida. Vill ni lyssna programmet igen? Det finns på Facebook, både på Svensk-kubanska och på Argentinare för seger i Sverige Facebooksgrupper.
2: Ni kan också hitta programmet Krokodilen på nätet i onlineplattform SoundCloud.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att läsa vers 11 i Sakarja 9 kapitel. Och när vi nu fortsätter vår vandring ska vi repetera den 11 versen för sammanhangets skull. Sakarja kapitel 9, verserna 11 till och med 13. När det gäller dig skall jag för ditt blods förbunds skull befria dina fångar från hålan där inget vatten finns. Vänd åter till ert fäste, ni fångar som nu har ett hopp. Ja, idag förkunnar jag för er att jag ska ge er dubbelt igen. Ty jag ska spänna Juda som min båge och lägga Efraim som min pil på den. Jag ska väcka upp dina söner, du Sion, mot dina söner, du Javan, och göra dig lik en hjältesvärd. Vi ser fram emot den dagen när Israel av hjärtat vänder sig till Herren, för det har ännu inte skett. Och mänskligt sett så ser det alldeles omöjligt ut, men ingenting är omöjligt för Gud. Och en dag ska alla nationer ge Herren ära, och den dagen står Sion centralt, när Herren i triumf regerar i Jerusalem. Vi läser i Sakarja 9, verserna 14 till och med 16. Ja, Herren skall uppenbara sig över dem, och som en blixt skall hans pil fara ut. Herren skall blåsa i hornet, och med söderns stormar skall han dra fram. Herren Sebaot, han skall beskydda dem. Stenarna från hans lunga skall förtära och underkuva, skall dricka blod som vin, fyllas som offerskålar, dränkas i blod som altarets hörn. Herren deras Gud ska frälsa dem på den dagen, ty det är hans jord, hans folk. Det är ädelstenar i en krona, strålande över hans land. Orden på den dagen kommer att återkomma ofta i kapitel 12. Guds folk liknas vid ädelstenar i en krona. Ett underbart ord för mig personligen, som ofta känner mig som en gråsten. Men löftet i Sakarja 16 hjälper mig att se mig själv i Guds perspektiv. Hjälper mig att se kraften i lammets blod. Min identitet är rättfärdiggjord av Gud genom tron. Och här vill jag citera något från Malaki 3, vers 16 och 17. Men då talade de som fruktar Herren med varandra, och Herren gav akt och lyssnade. En minnesbok blev skriven inför honom för dem som fruktar Herren och ärar hans namn. Det skall vara mina, säger Herren Sebaot, min egendom på den dag då jag utför mitt verk. Eller som profeten Sakarja uttrycker det, Herren deras Gud ska frälsa dem på den dagen. Ty det är hans jord, hans folk. Det är ädelstenar i en krona, strålande över hans land. Vi läser Sakarja 9, vers 17. Hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsäd och unga kvinnor av vin. Här talas om den godhet och skönhet som kännetecknar honom som kom, som en kontrast till Alexander den store. Frälsaren, vår Herre Jesus Kristus, som kom i ringhet, ridande på en åsna, som vandrade här nere ringaktad, hånad och föraktad, när han bar våra synder och försonade oss med Gud genom sin död på korset. Alexander var grym, stolt, brutal och full av högmod. Herren Jesus var ödmjuk, saktmodig, mild och full av nåd och sanning. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda, inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning, som det står i Johannes evangeliets första kapitel. På förklaringsberget hade Johannes för ett ögonblick sett hans härlighet. Men han vandrade här nere som sann människa. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler sitt ansikte för, så föraktad att vi räknade honom för intet, som det står i Jesaja 53. Vår fallna natur ser ofta inte mer än vad vårt kroppsliga öga ser. Vi behöver födas på nytt av Guds ord och Guds helige ande för att kunna instämma i Paulus ord i andra Korinterbrevets fjärde kapitel, vers 17 och 18. Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Zakaria 9:17 säger alltså: hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsäd och unga kvinnor av vin. Bröd och vin uppenbarar hans godhet och skönhet. Hör vad Paulus skriver i första Korinterbrevet 11, verserna 23 till och med 26. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer.

I kapitel 9 så hörde vi om den framtida förlossningen för både Nordriket och Sydriket i Israel, och hur Gud ska använda dem i framtiden som sina redskap, som Herrens präster för alla hedna nationer i världen. Kapitel 10 fortsätter och talar om Herrens omsorg för sitt folk. Och den första versen i kapitel 10 hör ju samman med det vi just läst i kapitel 9, medan resten av kapitlet utgör en egen enhet som beskriver de maktlösa avgudarna. För sammanhangets skull repeterar vi den sista versen från kapitel 9, Sakarja 9:17 och 10 vers 1. Hur stor är inte hans godhet? Hur stor är inte hans skönhet? Unga män ska blomstra av brödsäd och unga kvinnor av vin. Bed Herren om regn i vårregnets tid. Det är Herren som skapar molnen. Han ger strömmande regn. Han ger gröda på marken åt alla. Den som har varit i dessa områden i Mellersta Östern när det inte har varit regn på länge vet hur beroende man är av regnet. Det moln som skymmer solen innehåller samtidigt det regn som marken behöver för att kunna bära rik skörd. Vattenproblemet är ett stort problem i Israel idag. De återvände 1948 till det land som Gud med ed hade lovat Abraham, Isak och Jakob och deras efterkommande. Men de har ännu inte återvänt till Herren. Men jag är mycket tacksam för vår möjlighet att via radion sända hebreiska bibelprogram. Var med och be för våra sändningar. Att det får nå in till både unga och gamla i Israel. Än idag så är det avfallet från Gud som är nationen Israels största problem. Därför ser vi våra hebreiska och våra arabiska bibelprogram som ett sätt att välsigna Israel och dess grannar. Fridsfursten Kristus är vår världs enda verkliga hopp. Och det gäller Mellersta Östern, Afrika, Asien, Amerika, Europa, ja hela världen. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta, säger Apostlagärningarna 4:12. Regnet står som en symbol på andlig förfriskning, välsignelse från Herren, och används också på det sättet i det här avsnittet. Och i det sammanhanget så tänker jag på profeten Joel. För som det fysiska regnet är livgivande och uppfriskande för jorden, så är det andliga regnet, andens utgjutelse, livgivande för trons liv. Jag citerar Joel kapitel 2 vers 28 och 29. Och det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar skall profetera, era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande. Både profetian hos Joel och hos Sakarja pekar fram till den tid då Kristus kommer för att regera under 1000 år. För att förstå denna profetia så är det av allra största vikt att lägga märke till tidpunkten då detta skall fullbordas. Och det skall ske därefter att jag ska utgjuta min ande över alla.
Som den första profet som skrev ner sina profetior, så har Joel berättat för oss om Herrens dag som skulle komma och vad som då skulle ske. Och han poängterar starkt att Herrens dag börjar med mörker och stor nöd. Om vilken Jesus själv säger följande i Matteus 24:21. Då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och från Matteus 24, vers 29. Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk skall jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Joel 2:10 talar om att solen och månen förmörkas. Och i kapitel 2 i slutet av vers 19 säger Herren att han inte längre ska låta hedna folken förakta Israel. Det talar alltså om något som ännu är framtid. Och så säger Joel 2:28, och det ska ske att därefter ska jag utgjuta min ande över alla. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män skall ha drömmar, era unga män skall se syner. Även om den här profetian delvis fick sin uppfyllelse vid pingstdagens andeutgjutelse, så är den fullkomliga uppfyllelsen något som ännu är framtid. Men på den dagen ska Herrens ande utgjutas över alla. Vi återgår till vers 2 i Sakarja kapitel 10, där han åter talar om Guds dom. Även om Guds plan är att styrka sitt folk inför den sista tiden och leda dem sedan in i en tusenårig fredstid, så är det bestämda saker som Gud säger inte står rätt till hos Guds folk och som Gud nu konkret pekar på. Nationens verkliga och stora problem var avgudsdyrkan. Sakarja 10, vers 2. Men husgudarna ger lögner till svar och spåmännen ser falska syner. De berättar bedrägliga drömmar. Tom är deras tröst. Därför måste folket bryta upp som en fårjord. Det har ingen herde. Gud talar om det bedrägliga i att förtrösta på avgudar. Hade de inte under sin fångenskapstid blivit övertygade om hur falsk avgudarnas tröst var, när de nu skördade konsekvensen av sina synder? Falska profeter hade i Guds namn serverat falsk tröst. Det var ingen brist på religiös aktivitet. Ingen brist på präster och profeter. Men deras syner och budskap var bara imitationer av de bibliska profetiorna. Djävulen imiterar alltid sanningen. Han avviker inte så mycket, för om han gjorde det skulle inte så många bli bedragna. Därför använder de flesta kulter och ismer Bibeln. Det är djävulens recept på förförelse. Efter fångenskapen borde ju folket ha insett att avfallets profeter som serverade sin falska tröst och sitt falska hopp hade totalt slagit fel, medan Guds ord hade fullbordats.
Det hade inte varit brist varken på religiös aktivitet eller på högröstade budskap där man talade i Guds namn. Däremot var det brist på herdar. Därför måste folket bryta upp som en fårjord. Det har ingen herde. Det har ingen herde. Vilken tragedi för ett folk. I Matteus 9, vers 36 står det så här om Jesus. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och genom profeten Jeremia ropade Herren i Jeremia 23:10: Ty både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Även präster och profeter är gudlösa. Det handlar om ett totalt moraliskt förfall. Och i Jeremia 50, vers 6 säger Herren: Mitt folk var förlorade får. Deras herdar förde dem vilse och lät dem irra omkring på bergen.

Överallt där Guds ord förkunnas står Satan vid frontlinjen för att angripa, för att ta modet från Herrens tjänare såväl som från alla dem som i sanning är Jesu efterföljare. Och jag är övertygad om att mycket av det jag mött i mitt liv de sista åren, det har att göra med vårt bibelprogram på radion. Jag måste erkänna att jag har varit på väg att ge upp mer än en gång när livets stormar rasat som hårdast. Därför ber jag dig som lyssnar att komma ihåg min familj och även mig i era förböner. Och låt oss i allt som möter komma ihåg att den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Eller som Hebreerbrevets författare uttrycker det i början av Hebreerbrevets 12:e kapitel. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Låt oss bli Kristusfokuserade, inte Satanfokuserade. Vi ska inte vara så upptagna av att driva ut demoner som av att vittna om Kristus. Verkligen så ut evangeliets budskap. Förkunna lammet och blodet, så ska nog demonerna vika. Du kanske minns Jesu liknelse i Lukas 11 kapitel, där Jesus säger så här: när en oren ande farit ut ur en människa vandrar han genom ökentrakter för att leta efter en viloplats. Men om han inte finner någon, tänker han: jag vill vända tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När han så kommer tillbaka och finner det städat och pyntat, ger han sig av och tar med sig 7 andra andar som är värre än han själv, och de går in och bor där. För den människan blir det sista värre än det första. Kristus måste få fylla alla tomrum i våra liv. Frågan är inte hur vi ska få vårt svenska folk att återvända till Bibeln. Frågan är hur vi ska få den kristna församlingen att återvända till Bibeln och till honom som är Bibelns kärna, Herren Jesus Kristus. Guds församling ska inte bedömas efter sin succé eller framgång här i världen. Frågan är inte hur stora skaror som samlas här eller där. Men frågan är, vad är det man samlas omkring? Är det den korsfäste och törnekrönte Kristus? Är det korsets budskap? Är det Kristi sinnelag? Aposteln Johannes har gett oss följande varning i Johannes 1:a brev kapitel 4 vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Det vi behöver idag är inte nya metoder, bättre marknadsföring eller fler ungdomsprogram eller lockande aktiviteter. Vad vi behöver, det är sanna herdar som kan ge fåren mat. Herdar som inte är församlingens herrar men dess tjänare. Herdar som har Guds ord i centrum, både i sin undervisning och i sin vardag.
Sakaria 10:3. Mot herdarna är min vrede upptänd, och ledarna skall jag straffa. Herren Sebot har omsorg om sin jord, Juda hus, och skall göra den till en stolt stridshäst åt sig. Det är allvarligt att vara pastor, församlingsföreståndare eller evangelist. Vi ska alla en dag avlägga räkenskap inför överherden. Herrens vrede är upptänd mot falska vägledare. Jesus är kärleken, men han är också helig och rättfärdig. Därför säger han i Matteus 18:6: Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes i havets djup. Att förföra betyder att leda till fall, till synd. Lägg märke till vilka starka ord Jesus använder när han talar om det här. Förförelse måste komma, men ve den människa genom vilken den kommer, säger Jesus. Ta fram ett skrivblock och skriv ner orden från Sakaria 10:3 och orden från Matteus 18:6 på ett papper. Och läs sedan dessa verser några gånger och meditera lite grann över orden. Och kom ihåg att det är Jesus, han som älskar dig så högt att han har lidit döden på korset för dina synder, som säger detta. Han vet bättre än någon annan hur allvarligt det är att vara människa och vilken oerhörd konsekvens synden får. Romarbrevet 6:23 säger: Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Så samlas till sist allt i denna enda fråga för dig. Vad väljer du? Synden eller Guds gåva Jesus Kristus? Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Du har lyssnat till Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds måndag till och med fredag klockan 7 på morgonen med repris på klockan 7 på kvällen. Våra gudstjänster från Rosenhuskyrkan på YouTube och på närradion här på 88 MHz. Varje